0: Oya ya ki won pe ago la jin o
1: oda wa so wo ago babito
0: aboti suni
1: oya lajojo
0: o tun ti nsun.